Anh ba vị, anh ấy chị, anh ấy lu mà cha vị. Để cha lấy giang và cha vị nó to tin đầu đi. Và nó vô chi mà cha mù kì. Và nó vô bên anh nó, anh ấy chạy tâm anh ấy rát cho chị đô. Nàng ra cha mô 97.0.